5:15. Mai cu ele la camilo cu milii din oameni tăni mararu. Mai rugă mai ea cheia 2026. E cantona sa sriki. Oane no hawa. O nipunye mafate. O nipunye mosomiki. Oho shanto. Avarenteko. Oho shanto.